la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Adom 106.3 so ena utie. Nkupo a wawo soro. Wabo soro ni asase. Eni onyam enkaun. Enshireny na eradi aya wodi. Fauna sindi ena no pe yebeshi soro. Udine soni akase eradi wa yebi. Asidanka una.

0: Mamekwia. I will say, eye gengema. Mamekwia. I will say, eye gengema.
1: Oh, I feel dear my brain. O baba kupa me kwa wadu. Aso be ma eti mi opon kose. Ne ma me so eti mi. O kwa dia mwre. Na nie ku me kura ne se. Mete tati akuma kuro. Na so da bia me kwa kupa na ye. Ekodom obaye busu ya pani. Mi ami na mu a. Mete hu se be ti